0: O te whātālofo e lo tātou o tino, o tātou mafuta e le whāpōponga fōi o le tautua, tala mai lo tātou o tino. O le ua masi mai i Samoa sui o le whālā ptonga, mo le awa uina le ngangana Samoa i tutonu a Aotearoa, le esi le fia i le ngoa le whangasā, e tau a o fia ai lana fōnu tangalo na tolu sifunfā, talu o na whāvaina le whālā ptonga, o lo tali malo ai le komisio le ngangana Samoa, male matanga aluenga o a onga banga nu i lea whaata singa tele. O le sorua le neiva i aso o wha moe moe amata i le fono, i le awa le feilo inga, o na wha ngā solo ai lea o lana por kalame, e pe o na filifiri ai nisi o tamari i longa i Samoa, i le whaiva o le whai a onga o le ngangana wha pea tū maanga nu o lea tunu, la tau te whai ni fola sanga, au wha ngā solo lea fono tanga mo le umi e tolu aso. O loo malanga mai i fo i le konesula o Samoa i Aukilani, mo lea faa ta singa tele, ai mai se o loo āua i masui o le malo o Samoa, i le te talaina o le fono tanga. O loo i le mautanga se ngā se mo tō tua ni tino maali liuo ni ali i se tō lua, mo su e su e ngā fō mai, au fa ngā solo su e su e ngā leo leo i ni ngā iwe i ngā soli tū la fono se lua, na tutupu le faa i ungo le vai aso o mawae. O le tasi o ia ngā ioinga wa mōri ai nisi, ma sā tū lai mai le nōfuanga o le tau mea sina Hideaway, i le pō le sato nā ina tenei, a malama le sā. O le isi ngā ioinga sori tū la whono, na tūpu se nōfuanga i eise pisi nisi i tonga fua fua, i le pō le sato wharei le ua mawae. O lo o masalomie leo leo na wha o lima nisi, i le tau le lea lua sifuru lua tau sanga le matua, ua maliu mai i tonga fua fua. Whapea se tamā ua lima sifuru tolu tau sanga lo na soifua, na maliu mai le nōfuanga le tau mea sina Hideaway i mōta. O tala na feo hai ma tufa solo i lungo le api o fōringa, ma wha i loa i le maua leo leo i se lātu ua so wha ingo se whai pūreo le pāle mene, wa umia fuala au wha saina, e se se ma le sao. O le wha mtalanga lea mai leo leo ua wha i loa i lea tūlanga, ma au mai ei ma le lapata inga i tangata e whaia ni tala e le moni, e taita i se se ai isi tangata, ma o se sori tū la fono. Whaani e leo leo, o le ngā lulua o tangata uma le tausia o le tū la fono, e manu ai Samoa. O le whaase e atu le whaam sinonga māua lunga e su su e ai le tangi, o le whaia leo ni tala tau wha leanga, leo lo tua i ai le fionga i le pā le mia i le māfua anga i le eise whaam sino, o le wha msinonga wha i tū mālo e mawhaio na ia tau ave, ona o a fianga ili mata upu po le conflict of interest. O le wato e wha fo i ei lea mata upu tau wha msinonga, i le wha msinonga wha i tū mālo e susu e ai. O le asonga fuana fo i ei lea wha ai unga, a le fionga ili wha msino le wha msinonga māua lunga, le fionga wha pule a i Ambrosa Roma, e mafua ona ua le mawhai, ona wha mlieina lea wha msinonga ili mafua anga. Pei tai ua wha iloa le fionga i le wha amasino, a whai ai lea i lava se wha amasino le wha amasino ngā wha i tū mālo, e ma whai ona ia tau ave lea tangi, o na sa idi leo se wha amasino le wha amasino ngā māua lunga, na te tau aveina lea mata upu i le wha amasino ngā wha i tū mālo. O mōri anga o lea tangi e o lava na sui sui eina le wha amasino ngā wha i tū mālo, e pei ona wha lia le wha amasino, ma ua wha tūla ngai lea sa rua o le vāia sa fōu, e to e vāla a wai i lea wha amasinonga, ma sa ili ai ma wha tūlanga se aso, e vāla a wai mōni mau. O mōri anga le whaio ni tala tau wha leanga wha sanga li tei tai o le mālo, e āfua mai zona fina ngalo, au a vea ma minsta o wha ato anga ma whai ngā whaiva, i le whai ngā mālo talu wai, na ngi ngai lungo se wha asara launga, ma sa wha tū tū i ali i leon leo, o lo o wha uluina le tangi, ma sa tā ua airo la mau o ni tupe, na lafo mai se tangata i Australia, ma a fiai le faa tino ina le la ngā luenga faa leo leo, a su e su e ina le faa vela vete uta vale, na mali wai tu au faa sabanu. O ia malua le malo, o le sunga i atupa e i sapani le lei malefanga, ma toni te vaka. O amata ele vai aso na ele kona ferenisi e fale tu au fai fe au, ma tinao le kale sia me to tisi au au, le auso fea alafani. Ao lumana i aile kona ferini si tere le nei tu sanga, e a mata wha ngā solo le vā yaso o lumana i nei. O le asusana te nei le sauni ngā lotu, sa fai ele manu malu i le lau mua le kalesia i fonga a, na taitai ele pelestene au au le kalesia, ma o se sauninga na mana tu aiti na, e au fieifa le tua fai fe au, i to tonu le mafutanga le auso fe alofani, wa maali niu ma fai ilangi le folaunga, tanu mai le kona fernisi o le tausanga u mamae. Wa tu mutu muai le lau mua le kalesia i fonga a i fale ula, i usu ngā fono mai sinoti a Amerika o Hawaii, Amerika Samoa, o New Zealand, Australia, whapea ma Samoa. O tau anunga le whaamoe moe le au tau fetuli mai le kalapo le A1 Training Club mai sini Australia, na so o mai le motu uponu, ma mawhai o na mawai le lima se furu hafe tā lao se seleni, e fesoa sonia i le vaia ma le tausia o whanau sawa aina, o lo i le noa fuanga o le Campus of Hope, o lo whaafoe le whaalaptonga, o le tok manga moe pōpuanga tia. Mo o whaalia le tok manga, o se tau fetulinga nā lofangia e ala i le ao mafolo le tunuu, whapea pisi nisi esese. O se whaamoe moe foi, e ui na whea ngai malu i tau, a e na tau walunga i le se tō nā i na tenei le manuia. Na whaatino o se whaafe, o se tau mafutanga na awai uma, sui al karapu tau fetuli mai au se talia, whapea sui al mtanga aluenga leo leo, male pulenga le tine mu mga aluenga la vea i teimio wha mlewe wha fosei, o i la tō wia sa lango lango atu, i le wha tinonga o le wha moe moe. Tala i ore ne yaso, soifua.
1: Ia le nā samo ai le atunu pele o le tatou talafou le nā mō le nei aso, aso lua, fito iulai, lua afe lua sifurmali. Ono famali ea tufoi, fatu lo watu i sina sasi lai titi awale tu ina ato le tatou talafou sao mō le nei aso. Mā lo le ono sai mai. Ia o talafona a walo le longolongo puia li o a autofina ngalo. Ia ma le tatou sila fia foi o mea o lo tutupu ma mea o le atutupu ma mea o lo ua tutupu isi o tatou watu no upele o Samoa. E mo moli le faftaitele i le sunga ya ngalo ma le mana tipi au tangabaya a wale saunia ina o tatou talafou mo le ne yaso. Ia le na e peyona o tau fafofonga. To manga mo e o Papua Ngātia. Ia mani whaalavelave tu ngā fo e pei lava wa sa umai le misi le tutupu mai o whaalavelave i tutono si o tatou atu no. Ia ma nisi lava o tala fo sa o tau whaafonga iai. Longo longo pui ali ia tuai fo i le nei a la leo ia po le nei fo i lau lau o maua i si o tatou atu no i le nei taimi vai taimi o leo langa i le tele o whaafita auli ma mea o tutupua i a maua pe e tatou le saunga le mu ma le mata ala i mea o ma tatou te whewa i ai. Ma lo le ono sai mai. Le atu no pe le whaamoe moe o lo o maua se vai ainga file mu, to file mu, male fia fia i le nei awa uli. Tu lai mai tatou taimi o to ana lua sful minute o na ta leo le tu lai tasi. Ia o ta fu i le tu lai tasi tatou faa ma vae malulu li ma mo le nei aso. Ma lo le ona sai mai. E le whaangaloina lava fo i le nei taimi le mafutanga matangofie lea o le BTB, Bridges to Belonging, e whaata alofa atuai ma moli moli alofa atuai foi e ala atu le nei lao lao, alofa anga, mafamani anga mo le mafutanga matangofie, ia sa o awai i ni naiaso, ia langona lava le anganga alofangia, ma le amana ia i totono le nei mafutanga, ia ave le nei aso e whaafei loa ia tam, whata alofa tia te outau umau ta mamati nā i totono o le mafutanga o le BTB, Bridges to Belonging, o lo iai foi, na ia uta mapele, ia po opo oa, ia ma taito wa aulu, ia o lo awai atu i le nei mafutanga, ia so loa uma ma so tofi uma, ma lo le tawatai, ma lo le ono sai, i na ia uta tau ta mamati nā ma tutua. O le Tato station sponsor lea mo I tato I le nei taimi Samoa.
2: Manoro tui fua Samoa. Oe mo mi se rate le leia la fua iau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Mave manu pui puia. Talia lo manao. Afio mai I le Honopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o sekia le rate tamato JT Finance so shani mo o
3: station sponsor
1: Yelena Samoae JT Financials so shani mo o Elena Taimi e fiataina fapitoa tu se peselea o na tuina tuailea o stato faalinga fapitoa. O le peselea fiataina fapitoa atu mo le mafutanga o le BTB Bridges to Belonging ta mama tinapele e lue lue mai ai ilene ya wauli a o tali tali a vai ainga o le a wauli fengai maoutou.

Ia o le pese mata mo fie le nā. Mo I tātou I le nei au au le mata mo fie. Fie fie lava e whawhi loa I atu pea, I atu au tau le atu nuk pele. I le nei au au le. Wha moe moe o loo so longa, manuia vai ainga o le au au le mai tātou. Ia o le nei taimi o le tau sanga wa tatou. O o iai o le aso masina o iulai. Ia o atoe lima ne fo I masina o totoe o le tau sanga. Ia ona tatou whaasolo atu fo I lea I le whamana tuina o le kirisi masi le fai unga tau sanga. Ia ai mai se fo I. A le tau sanga fou. Lua afe lua sifol malfitu e peyona pepese le to otele o tangata e sui le numera ai le suia le tangata ia le ai tato suia le na faupunga faapia le ai e sui le numera e sui foi le tangata ioe samuai le atunu upele fia fia lava e Faa manatu atu pea malongolongo puyali I atu pea ala atu I le nei lau lau I si o tatu atu nuu. Vaenga uma a wā lo o tau silafia ma lo o tau iloa I le tatu whainga malanga I le nei atu nuu ai mai se foi I si o tatu atu nuu pele I Samoa. I whai mai le upo le tamā mati nā mātutua, ia o le tātou pōwhia lava tātou te o iai, e le whaangalo lava ia I tātou Samoa si o tātou atunu upele, ia o lea fo ia tātou te waaia lava fo ina I o tātou tamā mati nā mātutua, ia e pō lea lava saa whiwhinga ma o lene I o langa, e E toi mōli manao lava I lātou, e toi fōi I si o tātou nuu, ma I Samoa I si o tātou atu nuu pele. I le nei au auli e fia fia lava e faa peloa I atu pia I nei o tātou whanau o loo fia ngai ma school holidays I le nei vai taimi o leo langa. Ia fia I loa ia tufo ia I lato uma o loo fia ngai ma fia au manga luenga I lene ia so fita ai mai se foi I to tonu o fale fai nga luenga. Ia lo fale atua ma pui pui ala uma ia awala o tau fia ngai ai ma nga luenga I lene ia so. Ia ele vai ia solo tua na I o te sa o maita wina. I nisi fo I sa utala noa atu iai. Ia o loo iai o loo ngā solo mai pia ia le whanau le ngā luenga whaabai taimi. Ia e whaaptai ai ono le neia vanoa matango fie wa maua fo I seo tato tunu o loo maua pia sa u whaapia wale o to iai ni ngā luenga whaabai taimi ae o loo whaia pia lea au ananga po li. Nei hawa noa matango fie, wa maua e tatou alo mtama whanau malanga mai nei atu no, a wale ati na ina o tatou ainga I Samoa. Ia ai mai se o le tautua ina o nei o tatou mātua se usu e manuia I le nei atu no. Ia po o ini usila fo ia po fia lava se atu no. Ua wha manuia ina ai a tatou alo mwhanau e malanga mai ai e tautua I ainga e a wala mai lea poloka lama o ngā luenga whaabai taimi. Ia a iai fo I se tasio tātou e lata lata ane mai loa nei whanau ia mana tua lo to e sea lātou mai ainga ia tātou alolofa mafisosoni ia te lātou. A o sina tala atu lena I lena I tu o leo langa ae Fai mai le pese lea se e sa ilipo o ai e usuina le nei pese. Fia fianga o le olanga. Siva siva mai ai ma lue lue mai loa wauli. Ma vai ainga o le nei wauli. Fifianga o le olanga.

0: Io e Samoa fa feio e atu male nga fa lo alo nei la vai chula o le oli e le choe a so so oi no le tatu to tuol nei la vaso pe on to fa fonga mai ai a ma tatu su male lua a ma ta mai su male lua se ia pa ia le tau le tasi nei le oli ia ona malo lo lea le o choe tali mai fa wau le tatu to tuol mai le afalo na lua nei la po klame mai le lua se ia pa ia le fa e ona tatu tau mawai lea. Le foi lau se e mai le mawa se lua malfertua ia Victoria Lana Senf. Talofa Victoria malo se fua.
1: Talofa lau e fiong sabea. Ia. Fa talofa tfo i si. Tato o mpanga o maro fa afungfunga mai tato proklameni nei aso ia. Talofa talofa nama.
0: Malo, malo lon sa mai ya ale fo ila wa a matter ta ta tuol ne fo chemi se ya talfa ona ta to ma ta ma vaile chele tu langa pe ona yai ya fo fuanga ne la vaso ta tu tala mai sa mo ya le ngate fo ile me o lo tu pu tono pe spenei e fa pe ai si tu e fiele la langi o la to a mo wai le ma malo sa mo Yola fa pena ona tatu fa so yai ya matala no fo yai tu sai mal tatu tu tu ni lavaso ya usi mai la fa fonga ile tatu proclame

Uti mai ala whaafonga le tātou tala o le nei vai aso. Tusia i le tusi o le suanga a le vatele e le tusitala fui maono na oia whereti tupua. Tufu ta foe. Talwai nei o na toe whaatulanga tua oi ele ele o le nei nuu ma whale alupo ele whaamishinonga o whanua ma suafa o lea o mautino ai o tia le vavau ia sa ma sani o na whaapea e whale alupo wa te atu nei lo na whaalupe po wa te atu nei lo na pule i a ao o li i mawhai pule o tufu tā foe. O nisi o ia wawau e au fiai le whawhao sawari i, pāle so po ia, lua loto, ala o polu, ma le ala o sawai, pua tau pē, pae pae o apaula, ana o wa tau sili, maa tau tongia, wai sua toto, pole fulunga, fulunga atu, male fusi poto poto. Olo iai foi e lata lata ilftau nga inga, o alata vale iuta le maa e ingoa o le fatu saanga. Le anga e ingoa o, o mango, male tele o isi lavana. O le fafao sa wali i e i le tolo tolo o muli nuu i tufu tā foe. Fai mai le tala tuu, tu sa lava po fea e tuu mā loo ai se tamari i, pe usu fono ai se tu la fale. Po tutuila, manua, upolu, savai, manono mā polima. E ave uma lava o la tuanganga i le fafao sa wali i e le vaa loa. O le fafao sa walii e le vao le matafanga, ma le papa o loo iai se vaenga e peisha i, o se taelenga e toa ai le swasami. O le nofuanga lea o faingo aina o le lualoto. O i nei fai mai le talatuu e tu ese ai anganga. E vavae ese ai, anganga o tamarii mai anganga o tūwhanua, o na tuulea o anganga e whatawhea i se vaitawhe, se ia pā ia le vaenga o le vaitawhe o taua o le vaiola. A o whaia le tāwheanga o le tūla whono i anganga umaia, aua nei tau mwhai e a au i le tasi tū o le vai, a ia whaatawhea pea se ia pā ia le vai o le ola. A whano lā e le aulia le vai ola. A whono lā

A fono la e au lia le vaiola ona liua leo anganga uma ma toe ola mai ai ini isi o mea ola e pei o manu ferelei. Fa mai le isi tala tuu o anganga nei e au mai i vaenga ma mao o le atinu. A fai a ngai mai i le fafao sawarii a ele ma fai ona malanga ma, malanga pea i le vaaloa ona afe lea i le nuu o tanga. Wa tuu wai e faa wau le malanga iuta. O tanga, o loo iaile no fuanga ingoa o le ala lua, o le ata lua. E lata lata ili pupu, ma o loo iaile faitotoa e wui atu wai i lalo le ele ele sa ia paa ia le fafao sawari. O le tolo tolo i mulu nuu, o loo iaile paale le sopo ia. E faa lava mai uta ma sopo ia le ala ta avale se ia pa ia le sami. O le pale nei, o le pa maa, ma olona maulunga pe tusa lea ma le lua futu. Fai mai le tala tuua tufta foe, o le nei pa maa, e a fua atu tufta foe, alu atu ai lava i lalo o le sami se ia oo i manua. O aso ana mua, a fai e siri, e si i atu se ngase ngase mai tufta foe i se tasi nuu ina ia tongfitia e te tau ona si i faatolu tau i le pā ma toe fo i mai ona faato a ma fai lea ona sopo ia le pā. A fai ele tau sisia e ila tau o tau aveina le mai i lea tapu e le ola le ngase ngase. O au tafua o le lua loto e tau lae uma i ai le ala o polu ma le ala o savai. O le itu le i fale alupo e anga i mai ai le ala o savai. A o le itu i tafta foe e ui atu ai le ala o polu. O nei ala e lua e tau uma i lunga o le tolo tolo, tolo, tolo papa le o lo i ai le lua loto. O fōlinga ia o ala, e le o mawhai o nei loa tonuna ai, pē wha mata o wha o ngā pēa i nei aso pere ai. A wā, e le o ola le lei ai se awala, pē o awala o tangata ola. Whai mai le tala tuu, e wha to a wha o ngā le ala o upolu ma le ala o savai, pē a fō noa le malae o le vavau. E sawalii mai upolu ma sawai e le mawhai ona fesopuai le whaonga ina o nei ala. O lona winga o le ala lava na o atu ai sawalii o upolu i le fono e toe foi ai lava. E whape na foi sawalii o sawai. O le moli mau ala nuu e le mawhai lava ona sopoia o sopoai, fe sopoai, ala o neia sawalii i le taime malanga tuai i le fono ma le taime umai. O fono nei e masani o na usu i le nofuanga e ingoa o le malai o le vavau i tua ane lava o le ana o wa tausiri. O le vaainga i le malai o le vavau o se tia maa e le mawarunga tele. O lona tumutumu o loo i aini nofua maa mole au fono, ma maa tui awa, ma taa noa awa, e fua umalawa i le papa. O lunga o le papa i lunga o le sami, o lo sosolo, ma lau usi usi ai le ola o le la au, ua fai ngoa o le pua tau pe, po le pua tape, tau pe. O le tūlanga mataina e winga ele neipua, e fati iai ngalu ole sami i aso uma, a elea faaina. E lau siusi pea le neila au, a e mangu mangu le fue fue singa, maisi la au olo tutupu ai. Hwa maile tala tuu, sa sau le fo launga le teine o sina, malonga tuangane, o faa la tai tauang, tawanga ua lata lata mai i fafao sawalii peitai ua malosi le sou o le vasa ma ua faingatai ona faawau le malanga
ona fai atu lea o faalata i tauanga. Ia sina, sawia ina faawau le malanga, ae ole a o afe i uta. Ona tuu lea i uta ole vaa, ina ualata lata ile papa, sa oso loa le tama o faalata i tauanga. Ma taupe, ma taupe ile pua. Sa sao i uta le taulealea pei tae ua le toe tupu ilunga le pua e pei ona masani ai a ua sosolo ilunga o le papa. O le fua o le pua e lai titi e pei o le fuanga lau la au o le rosa fiti. E lanu pae pae ma e o ilona tino le manongi sa sala. Ua tō tele tangata ua lātou avesea ni la la o le neipua e fia tō i o lātou whanua. Ae pei tai e le mawhai lava o na ola. O le pae pae o apaula o lo fausi ai nei le fale komiti o fale tua matausi o tufta foe. O le pae pae o lo fola ile ili ili pae pae mai le sami. Ma e whawhia ngai tonu lava Maleana o wa tausiri. O inei, e whapea na tangi ai le tamaitai ina wa vai atu le tino o wa tausiri. E le taitai o na talafea ngai, malana sa ilinga so soni. O tua tonu ane o le paepae o apaula. O loo iai le ana o wa tausiri. O le maua tufta foe, o inei tonu na maua ai nisi upu fasamu. Nisi upu whaasamoa po upu whaamuanga ngana e pei ole moea i tino o watausili ma le ua atoa tino o watausili. E whapea le tala o le tamaitai o apaula sa nofo i ia vaya. Pei tai na angaleanga ina e ona tuangane o na sauai leo le tamaitai sa monei. E sa ili atu se fiso soni, e taunu umai isa moa, o toi titi lava uma le tino. O vaya, ona li ua e avea ma maunga. Ona feiloa i lea, ma vaya ma tau i ai lona pupua ngā. Salangona e vaya lona whanoa noa, ona ua le ma fai se fiso soni moa paula. Taluai e leo toi tele se vaenga lona tino o te toi. O na liu maunga atoa ai lea. O inei na mawai le isi upu fasa fua moanga ngana ua sau a paula ua tautua. O na fayatu leo vaya ia a paula. Ia e sau, ia e alu isa vai. Sa ili lo uso o wa tausili na te la vea ilo pupua ngā. Ua alu le tamaita isa vai. Fai mai le tala e taunu uatu le tamaitai o seu pepe se tamaititi i se nuu o a moa i fasale le anga.

Fa'auina le tatou tala. Ua alu le tamaitai sa vai. Fai mai le tala. E taunu uatu le tamaitai. O seu pepe se tamaititi. I se nuua moa i fa'asale le anga. Sa fesili le tamaitai le tamaititi. Pe na te iloa o fea. E maua ai. Wa tausili. Sa fai ane le tamaititi. O ia o wa tausili. Ai sa le talitonu le tamaitai. Ona. E tino le anga le tama. Sa faa le tonu a paula ma ua tuu fesiri. Ilona ma fau. Pe aisea lava ua awina mai ai o ia e va tau sili. A ole nei wa na o se alu olu toto na te le mawhaia o na la vea i a teia. Sa whai atu loa a paula, a whai lava o e moni o wa tausili, o a ule nei o a paula, na o sau mai fiti e sa ili se so soani ilo pupua ngā. Na whasino mai au e vaya o te sa ili i a te oe, e maua ai se la vea. Wa uma atu ia upua a paula, ona fai mai leo wa tausili ua lelei, ai sili ona tā malanga loa i le fafao sa wari. Se if sili ngia se fso soni, ao tātou tua a. Ua la fata alise tu fta foe, ona fatonga tu leo wa tausili i anganga o la tua a. Ao faya talo sanga sa tani lava pa ula, ona al manatu i le taimi e tele ua alu ae ailonga e whapei se fso soani o le amaua mai. Masalo e o atu le fso soani i fiti ua tuai mo si anatama. Ua ulufale ba tausili to tonu o le ana ua ta ua nei o le ana o va tausili. Ua moe ai le tama. Wo o le tasi aso, wa sau i fafo peitai, e le tai tai tala fe ngailo na tino, ma le manao a paula. O na toi ulufale leo wa tausili le ana, wa toi moe ai, a o moe le tama, sa langona wa tupu ulo na tino, wa toi toi lava a lilo fia ai le ana. Na toi ulufafo, na toi ulufafo, wa tausili a paula wa tangise sae, Watangi sa eu Watangi sa eu pea ona ole leta le tonu ile malosi ua iai va tausili. Ua apane loa va tausili ile la autele sa atu i ona tafutafa. Ua se ilunga malia i atu a ngai ile maunga o masa. O lo tu mai ngā uta. Ua va aia e apa ula le la au ua lele atu e pei o se tia. Ma tau ile tumtum maunga, o le mea na tau ai le la au, e o mai ile so, o lo ma foe ai pea le maunga o masa. Ile ta ofi o paula, ile lava le neifa ilonga, e lave ai ai e va tausili lo na pupuanga. E te tau lava o na matua lava saunia va tausili mo le neifa lava lave. Sa to e tango atu va tausili le maa tele, o ta atia i la tafatafa, wa si ilunga matongi atu ile sami. Ile mea, wa ta ua nei, o le maa tautongia. Wa maofa paula ina uvai atu, ile tino, i mea ua fahia. E va tausili, ma umalanga tu loa, i fiti e la veai i le pōpua ngā o le tamaita. Petuse o le lima i ata i ngā uta o le anga o watausili o loo i aile vai sua toto po o le fulu ngā atu. O le vai sua toto e fōringa i se vai eli lona te le ma o le pā maa o loo si o mia ai e ha fua mai ati mai le taele o le lona la potopoto pe tusa o le ono futu ma e iai taimi e matu tuwai. O le pongai o le sua toto o le vai, fai mai tala tuu atu futafoe
o le toto o atu sa faa fanga fao e le tama o tautonu o tautunu ia na faa vai e tangata. O le tama le nei o tautunu e lua ia sa faima ana fana fao. O ia ia o le atu ma le lupo ma o tofu foi ia ia ma le fale sa faa malu malu ai. O lunga o a au o lo ta otu ai le maa na tongi i ai e le tama o watausiri. O le ingoa o le maa tele la potopoto o le maa tautongia ma o lo mafai pea o na baaia pea faa sino e se tasi o le nuu o tufta foi. Ma o le fai unga na tatu tala, turi tau mai tatu lesia tatu tala, i le lesi lua vai aso o lo lumanai.

0: O le tato te mi leo tu e lua minute o na tā leo le tolu. Ea, ua ufo le te mi tato te whasua ai ma tato pokalame. E misi o tu langa peo na iaia tato mta upu peo na tu inatu. Me olo tutupu si o tato tunu i Samoa, ia wha pefo i isi tu e fia o le laulangi o loa mawai si o tato tunu. Le peo na tu inatu le te mi ufano, ia teilo iai so utofi ngalo, ia tarusia peo na tu inatu. Olo fa no noal tatu wari pale mea i tono australia nei on o tulanga ua fa alia e sainga ilo latu le fifia on ua saingi ele tatu pale mea male fainga malo a fiti se le lainga mo tulanga o le lumanai ia utile ilopo le ale mafua anga walai on le fifia ia e pela iei ni mea tau awhiti le ai o le saingi lawa tūlanga i o masani ai tau singa o le wāwhia loa i awhiti ma Australia ia e o le oso i a i saingai i a kampai i kau whamatau. Ia, o na liu atu le i sa mua pe on tau sila fia tūlanga pe on iai i a si o tātou tunu i nei mea o whamasino ma whamasinonga ma tūlanga pe on iai o ka whewhe o le i usele lei ngi mea o karuai le ia yeah, ma losi o le tupe ma losi o le sotanga fale ainga tulanga fa pena talo fai si o tatu tino ia yeah. O mea lau fa pene e ele se mea fai ngofie i a tatou o no o ia awala pio pio fa pia ia e mou o maria tuaia mea sina ainga e o lato o tatou e ona nei mea ia e pichai ane ia ua fai awala si awala pio pio ma awala si e nei fa masino lo ia i nei vai taimi o soi fanga ia o le tulanga na pio nei ai e te ilo e leise ainga e le afaina e le o iain tulang fa pia a fai e le o ise ainga ia fa fitai amu ia o tau ia o lo o i ainga o no tulanga lau fa pia nei waru le pulisa wa pio la tau e pule me umalava Avi Joy.
1: Oh, det er jo så forskellige lommer til at være. Og det bare mere, og det bare mere af skarlige, og det bare mere af samme år, fordi det er jo tilfælde, at bare nogle af bilerne taler, så er det jo bare mere, for det er vi er jo.
0: Og det bare mere tager tog, og det bare mere tager tog, og det bare mere lærer ned i Australia, og det er jo til en nuffe i Australia, og det er jo til en nuffe i samme år.
1: En gang er det jo også, det er jo selv skarlige, for man måler. Ja.
0: Foi lo six chengi.
1: Le tau ta sakwa.
0: Le ole palmia.
1: Se Australia ole.
0: Ya ole ole palmia Australia. Le wa mailo no fa no no me tau le wa fa pa el va tau le singa i nei vas pacifica. Ya ol na wa la yo na fa no no on yelo tanto wa ilo e singa e singa. O singi e fiti ma Australia le fenga i tulanga o le puipuinga o le saunga le mou. Ia o ia tulanga e o te ovo ia usenga e fia afe maila ma fia se furu i tula e malanga e tanga te isenga. A le e saua e nei tamu fai e pulea ia tunu o le Pasifika ma ia ilana ia. Si so ia ia tau te whapena.
1: Elena Australia, le foi no no vai no fe kawai. Que você seja last year. Va per le Solomon nga foi bo e aí e fik. Olela va per, que le lo plat como po van no. Leo kam fai e fai se wa foi nga.
0: O uma na ele wa
1: foi aí lá e
0: na foi lá o pulé sanga le wa foi na
1: sanga ia
0: ono le wa foi sala to fawina a ole mfan tongi ole menna la fai el malo ne foi ya tinu e o ya tinu foi e ofa ia la to shoshoni I later on fai on la to avea walang ola to meto tinu
1: ona fesil ole fengo fa longo va pea kama fai fai se wa foi sa mo o singa for lang ade. Oi. Kapse fe.
0: Singa for na len tu e fai ale wafu nai nai vaiusu.
1: Vaiusu.
0: Ya mana tu mai o vaiusu mo vai loa, vai nganga, o pitonu umai e afia I ia malipea. E afia I e o so mai fo I matua mua. E afia uma le latu faleata le I tulanga I o le wafu le pe afai e fai. Ia malesi la pitonu le o fia fo I de tolo tolo le itai I o le pea o
1: Vai colo
0: lango ina umala vai e tua I leone one le yele le tungange a yele ipo o I e tua yai no nei a on ala no faiatu lango a ya e di faiatu fam telanga di fa peolo ai o I le melna tu fa wole wa fule e tua yai no umai a fionga ya la tfalat
1: Ya le koe ele nkungang.
0: Afo ila le wa afai nei le wafu longo vinga wole aini. Wole ai a manifingo kia toi mowa. E o ime I o ipo mo mea uma o afo ita o mea o kupa ma mea na o ele wole toi mowa se mea ngai konga kongo wa wala alwese uma. Pita ila le o mana yo tula imai fo ilfa inga malo nevitin. Le uta au fiai. Ya o le fu tofe mai le ri le sa le na lu ese mai le fas le o le mfai nei ona na lu le fas o le tu totas ya na vo fa mai le le fa nga fa mfai pule o nai fa le ata lua
1: oh ai
0: le nga wain fong
1: oi
0: ah fa mai e nga fu ko mga ko fa il me wa fo la nga le lo ko le fas Ya e fai ia ai le fa pe e nga o ia fai nga o mai ai ia ku fale ka ko ya o le tulanga na
1: ya e fo ye o ia au ta tsana no pe me e sa mo la so mana twin e va le le le o fa no ngo le la mo da o mai sa mo po da e va o mai ya
0: Eri I loa I ai, eri I amoye se va.
1: Ea koe wa inga ni fungi, le kae au maa e o le akala I e mumu malpai pai.
0: Ia, o le teimine I Victoria. O le teimine I, e no fuata ngata I a mawhaila na baalele.
1: Se kala moe.
0: E nofu tangata, matusi leata, mawali leata, mawai o lana ia ana, ona ia, latoa ana, mafofonga. A ole me moni ai, ili ye se va, uavutu I Samoa. Ili se va lili.
1: Ia, mwai hi faa di mai le aka.
0: Ia, ole ata, ili, ese ale ata, ese le me moni.
1: Naik, wa taxi, for va ni le la anwese.
0: Oh ya, ya olmela nau tiri va ya.
1: Ola, ila la efa mai, fisili lang fisilin. Pole ale langule wananga na ke vai ko mu mu mal pai pai
0: ya o tili vaila ya
1: a ngela ka ya o pai ka wai la o pai fuka nga ka pole mele a de ese ai le ngole your polynesian ang o a ula lo manatu a che a me la manga o ya vi ese polynesian ku so o le va mo mu ale o sa mo wananga na yeles vai kai minga Pate ele fai ngō Samoa ea. Ia, ala buko e fuu ea lele Polynesian, you know.
0: O, ia, o pēo no fai atu. A fai o lefa fonga mai nisi o le tātou pokalame, le tātou pokalame, le tātou tūal nei tū lau le uri. A fai o tō sila fia le tūlanga le ma te fāsoa tuai ma le fatua I Avitoia. Fai o na sota I mai e confirm pe mata e o wa yei se vaa o sa mo wa watu fa mole mole langa o leo o tal no nei e pēno o fai atu o tiri wa ai yei I tū langa ia o leo o vai le ata o vai yei ai I li fa pē fatu a fai na o lewa na to vai I ata tu ai lunga te ngata a talva ai I lo ua te dunga na o ili yei se vaa fa pē o mautu masi tala confirm mai se tū langa ai a fai wa yei se vaa fa pē na Ya utile lo la utile va ai ai.
1: Le ox fa ya ko vinga ne. Mo fa venga because I was in a hurry lo fa ka wi el me a. O la la fa maris kan aka. Pole ai mere abi se ai ling o le polnish ai o so maris kan aka. Mai e manga e fo ya ko ngo ai a sa se pa un. pau mai pasa se naika maiden flight ah so longa wingo la for sure la pasai oni mele o fa ko do la I quickly for ngani le le umingo fa kawai because I was on my way out.
0: Yeah, the late. A foyo fa fonga mo se si na si le fiele vaena. Yeah, fa on na so te mail ta tu telefoni to lu fa o valwono valwono te mo wa ai ine fa on fa maunia le a fo I fa matalanga wo tu ina tu lunga le ya. E pa wal me le te lo mo mo tino na fa matalanga lava ma tu langa so ta inga e tu langa le vanele ai le yai se me o confirm mai ia ele yai se me o confirm mai ata ilo yai ni te wo yai se me o confirm mai ai mesia tau leila le mai se si manatu e fa lua ai si le via fo le malo ta to tunu ile maua se mau tonu e se to tas ol to lua pe to tolu fa maonia ai se me o tonu malo fa lo lava fa fonga mai ile tato musikalia.

0: lame ni la maso va va ya chu chu atul ma fa fo atul ta to put fa salau ya o fa pe mai fo ital tu lango le tau pe la von to si le fie tu lango le tau ne vai taimi a o lon tau maluru ya e ya taimi fo e fa malu malu mai ai fo dinga mai ole a pa umo fo ni monga man tu lango fa pena ele leile yal sulo la ayo ya tai me fa malu malu mai ye on ta tu lo fu ile o ye tu langa o su ya ingo le tau o ni ngalo tu langa pe on ta apo po ya tu ai mo fa tu tu ile fa nga ruenga a fa yo e fa fo ta nga ile yo la e ni mo fa na mo pe le ma fan fan o le tino a o ya ta tu ne vai tai me so fa nga mo su ingo le tau ile o tu mo fo Umal masina ne yulai au kuso ya utatu lofot swinga. Ese na maana ya. Ule tulanga lawa nao te fia fia ya une ya tunu. Ta ilo ya inisi ya mamalu utatu tunu lofa funga mai. Au ese lo fia fia tono Australia nei i Queenslandi ono le tau. Maana ya le tau ele umi se vivela ele umi fo se marulu. Tusa e maua lawa le mafanfana ite mi uma. Ia o tulanga na pe nei ai e le pe o isi atunu e fa pe nei lavo la toa lavo le aisa ta lo fai wa vai atu i atunu i fafo i le whaingata o tulanga o soifuanga o lato soifua ia o masani a latou ia e longa le lofa o no tulanga pe o nei ai i whaingata o le soifuanga o lato wola ai ma soifua ai ne vai teimi Victoria Ole ale mta opu na
1: tau. Ne ai ole on tau la fasilia tu ale i umanau. Sauna. Pe na e fai tau i ne mele tupu sa mo de two murders. E o lae fa pe o lae su e po wainga fasie skama si e te 22 year old ne fa pe o konga fo fo ale kupo mai e fa lebe la bilea. A o si kama alua si ale I tau me singa. Me ile mamawa ma ngan me ile la ko fali. He's 53 years old. Nga nga la ko e asi asi a kule a inga e la ko. Poe ma ngi fada bilabe.
0: Ole tulanga tonu adna le faya tuese manatua. Pe ole ta fasoa te mi ufano. Ile uto e saunga le musa moa le vai teimi nei. Ole a faila wa e malanga isa moa se a inga. E o in ta faonga ma tulanga pe na fai chichi. Nioi. Tato ne wono nofo ya tunu I fafo mai o Samoa. Tato fai tete. O I Samoa I a wala e o ai tu langa o fala vilawe me fai ainga. Ai o fai tete I lungo le le tele. Maso se mea lawa e feo ai ai I tu tono si o tato tunu. Awani I fape o tato masani wa ai. Le ai tato tere I loa lawa me tutupu. Nioi. Tato tere I loa. Asea. Ona ua tele whalavulave ma mea e a fia iso I fua I Samoa ua iai nevo I teimi. Ioi. I re saunga re mō le tūlanga o lo iai Samoa nevo I teimi. Ioi. Saunga re mō le o tō tele ae pangalea. Pe o tō tele pe a atupu whalavulave tātou tere I loa. Po ai o le a whale tonu na whalavulave pe atula I maise whalavulave. Ai a Fewa I male mautino ar saunga le mō. Ia o fo I teime te tauna o ai. Awane I o I teime le tauna o ai. Wa telo isi whala vulawe tu lai mai I le levo le pō. Ia ma wawe ao o tu lang wha pena. Awane I tu lai mai se whala vulawe te hatu te le mana o mia. Ma motu si ai se mafutanga I tono a inga. Ave tori.
1: Eone o lau tale fai atu ngane. E o fo ai kangaka I o a koe asi asi a koe Samoa mo me o kudisi. Pe fwe las kama alua de, I remember 6 months ago. O fwe kawa. Nga si kama alua ai pe nga arusabali vali kalinganu. He was maana yen maalu ma ilu sami. E wa ke ia lai kamo e akur kamiki ki fwe ke pe isang si kare ke fwe ke kama alua o ye le ula ula. Nga fwe kwa le ula ula kangalua le maa ku ia ili maka ula kama alua. Inga avali America nga ko fighting operation for ngale. Lala wa manguies kamano. Ave mer kamano nga kiri lo pa wa mela fe aku. Excuse me. Ave foi lingo ele ai sang sikare me wa ke ia leka. parle ma ani ni no mo ku in ye ai ai ka ka wak ni ma ma nga si ni ku pe po ni ya you know
0: ole ole wingo to no na le fa to le tala ah why ni ti o ta to fa pe la sa nga le mu ah ta so ti le lo me tu pu ah po lo ta nu po le alu ya pia po le alu se va i tu lo po le alu fe ala va ta so ti le lo me tu pu yo fa i cheche wa wa mo tu a fa ni ta la va tu la ngo ye sa mo ya na fa yo se fa la va pena ya a fa yo or se ta mo ti ti la ti ti yo ti le lo pe fa fe na tu pu na fa la va ya o me tu pu ele mo fa on ta tu alo se ai la le o ta tu lo o ta tu lo tu la ngo lo ye si o ta tu no we se o le tu se pe o so la wa sola ite vai valava po le ale le vol po ili ai ma se me ite po le ila aso uti mantu la vo victoria ona e fa ya tsa ala tala nei e pa wa meta te ta te fe fe la vo ite mi isamo o ta mai tai fo ie e il te sa ma a o me fa penao o tala vo ie mai vo vau ah e tati lo tati li ai ho na le ma te fe fe pe o le po ma tu lang fa pena ai ile ai ni me fa pe sa tu po yo le o le fasioti o le a o le ingu ingu se pia fa ngare si le si e ile ni me fa pena sa tu po al ne vo te me ia o ma tu a se sa o fa afi le le anga le tu lang o ye ye si o ta tu tu no isa mo o le sa ngale mo
1: o la facili sale a e moi en tarpon kala mo me on pe fa ngongo pon mi fa penga e moi le me si te yo ke de sama sama afi e moi
0: a e talia tanga te lona lona mala mama I nā tūlanga, wā e mawhai fōna tali mai la tau e o lo pui pui e le sama iafi, e la tau o le.
1: Sauma iafi.
0: Ia, e mawhai fōna pui pui ma tari tangata o lo o afi e le lalafanga o lo iai le ata mai tari fō. E tari fō I tangata o lo o iai I le nofuanga o lo o iai te sa. Ai... e tele me vaia e tele me vaia ol melna le fetu la utala e loa mai nale e monim fa maoni e yai ai le fa perla e ono me te vaia ima me ua mol mawina to tele al melna e fa ya la utala ono tulanga le o a ua le pia maho I ama vai loa o lo tina o le pea e so so o mato fale ma le fale o le maota o mta afa yaso mo vai
1: au fa
0: fonga mai le malo le tino e so so o mato fale so o tulu tulu mato fale le alu anga le vai e fai la lau tala o na uo matua ma o latu sa moa o te tafao masi le matua o se o so matua la e nofo nei utai se se for nu or matu ai. Ta ele la va pe atu lol fa fonga mail malu le tu. Ta ele pe atal ta si por lol va veo. Ai sia. E ta si al me la ino ta ele termina on ol vela. Na. E le ma foi no ta ele ile afia fi fona le vela o ta ele le fi. To ya fu un ma ele yo te me mo. O te no no fo la mo wa ro we va solo. So long ala wo tal taimina no walu le tal e o kingi a fa fia o lo so surely la me ki ka ele na ka mi le level po onna ole tulanga na ai fa ila la tala le o ta ele al tulanga o tal o savali o savali tu ai taile ai le pe halu tau yuta se se ile fia fi onna ele ai ma so se tu langa fo na le fa pe a e ono fa fe fe tai tese o fa nuo fo ie fo nuo tanu ie I al mato ai nga le I le pe le I u tai tu la ele a tu nga mato le alu a wala na ia fe tu ai alu I le I pap se ia ia ina O to tele o aing o lutina na e te uman na alfunu na na fu te o lutina. A. Iri ai ma so to fifi va pe a me la alfunu o ti o ta o ti ai man. A. Ta te lo tua ta to sa va ta te alu ai uta. A. Iri o le mela na le fetu o lauta le se senga na. A. Ai o tele me ta te va ai ai. Ma me o te fa longo ai me na tupu. A. E fa ali mai ai fa ilo mai ai. E sa o ai. Ia tūlanga wha pēnā. Ia oro le tūlanga nā pēo mōla wha fisiri. Ai, e la veāte ngata ia o ia. Ai, fia ula vale, ia, alo tofu tofu i ai. Ai, le fia ula vale, te fia soifua pēa. Ia, wat tofu i me, le tauna tofu i ai.
1: A la fisiri la wha amana mōre sa vea. O le a inga o ai, la e sa wai a kilsa. Where she originated from?
0: Ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ia ne te ufa yatu o na whapele sole e sepe pelo le fai malau po kalame
1: o lau fisili amana mōre sa vea piko sole era buko e faa longo li kala whapea e ka wai aso la vame o kofisingi o maka afa but I don't think I think it's just a made up story a desi la mea leo ke mankoa a ke faa longo whapea e le ngine inganga ka inga inga le ulu a ole afa fingi makua la o foi o o maka afa ke ingi kile o baile e enga enga le ulu le ngā mako e enga enga le ulu you know yeah o de lak fea kuai it's very hard for her ke ngō kofi fesiria e ingi ki asola because we were both young at the time you know yeah but I never bothered you know le lak fea kuai why o afa isa mai fa sanka ka ba de manga ka ka inga inga ulu a me e de fi fi e kenge nang ale inga inga le ulu le afinge ma ko le you know wa le afinge mo yang ha o ko inga you know
0: yeah it's see the fifo le wat sha al tadi it's see the fifo e ia tanga tana no form fa ya la tu tali ah e ili ni me for e I don't know for tanga tei me fa ilo tong manatu on fa pe ai lo le so le sa ola ah ai ai e la mo la le ola fo ai si enga la to
1: wa
0: e fi anga e li fa pe e pe no fo ya tu pulear tanga tei la na ia fa matela ngai fai ya e tal ton fo tanga tei ya na ia me fai
1: awa o ke manga ko le le ya o ingena la kure i fe fo le pe kula a fodingo we fodingo pass not kula ele ko efu
0: to my mato
1: singa el kanguma poa la ve ve mali mani sa all around that area e pisa la ile da fuile de kenge le you know so ka ke la kuyu koma ako aso inga ka ke fevale a ka kiri mwhai ngu kārko, ka singa o ka ike uro ka whesewale, you know. Ie mare si mea. E whai, ka lai a ngang mai, e oi whai so sei mu mu, oh, hapea, why is that, you know?
0: E ale, e pauna o isi mea na te whaalongo i laso, a, o ni whai so sei, ia o tūlanga whapena, a mai se la o taimi ia o whungarau le auli, ia ma taimi fo ala fiafi. E ia taimi e iai e tūlanga na o sasa te whaalongo ia i laso.
1: Yeah.
0: E pia no te whai atu lea i utala i se e luatu i le mana toru lea afea tuela wala alu i uta i papsea. E... e tat savali pon sai na le level po ta uta i papse ya ola aso sa le anga la wala
1: le
0: vai temine wo le leila wala alu ya ai papse e ono le tele o la tu visi wo ya ai le ai ani mana tu wo nga fa pe amela la e a ta te fe vale pe ono fa ya tu uya e vai temia wa lui sa mo e si o ai ini se me fo ne fa peta ti alu alu no tsalu o to fifi ah e pe fa pe fo wa fa ma ta uta ita pe ai no e pa wal me na saulo fa lo ko lo uso la wo ola le people level po va e lo ko sole ola me ka ka ele level po yo ko e fa fa nga ma ile fo ko ya ka ele ngola nga vela kele
2: ye
0: vela kele nge ye so longa ma lu le fe fo le level po ya ka kai kai ai iringi tulang fa penda pawai o mena time le asvona de ile o le uli e i tulang fa penda o ti fa dwai fu e mo so sei ma fa penda
2: ma ya mo so ai kala
0: ma o me fa penda o tala ai e fo na de ai pe no fa ya e ai e le fa penda tasi si de nga ta en en alo na ha o sha
2: i le
0: nga au paula vo fa matalanga na tu no fo ila tom fa pi fa matela nga yono fa fifi ai mo ya e ere ni me fa pena yo ya ala no o ya no le le lo tu wa sa ma sama losi la tu la fono na voiteni wole a to wo o fa lele fa le to la e a one e alu se si fa pe fa fa fa chene pe fa tama bo ala tu lang fa pena aru lei swadi lei fa alo alo lei o tulang fa pena ai ri ni tulang fa peo wa o ye se me tulai mai ono tulang fo le o le ai
2: o le ane ne wing ona kala ne a sa be is there any such thing or is it just a myth
0: ia a fo la le te fa ti o me tu pu e et ta ton wai mai lo ai a o me tu pu no o mana tua ina le talana mai lungo le newspaper ma lungo le o penga te whailangi. Ele i lewa lawa po te sanga ilen te nei. Na sa wale tala le ainga sa no nofu i tua atu le fale sa e whaka sai i le pe atu lou lawa le fio anga si o fio anga o no le ta o le mele nei. O le tala moni lawa ni wha matala e lunga ri i lea. Si ala tamana aru e wha tau a le fiafi. Ai fo i maile tama. E folo mai i te ni ti tō lua.
2: O se kama po se kengi ngang al whaka.
0: O tama. O i la na sau al tama wha matala i ona mātua le men tupu. O i nana whai eile wha matala nga ale tama o si tamasia. I le tū langa i a whai tete alo mo whanau. E whewai na o la tau. I le fiafi. O me fa pea o me te tupu lava ele fa pea le tupu ai o ia fu tulanga ele utu tupu mai a o i tonu lava le fi anga le le ia ia le mele ta apuleta tanoai ili tati le fa yatu la fa pea le tupu a o te tupu o me fa maonia o no ni me te tupu mai e iai me tupu mai e fa le tonu mai isi taimi ia ai o le tulanga na o le fa matalanga la le stam titi le ai i na ti le iloina po aitanga cha ia o le talanga ai e fa titi a wani i pe ono fa yatu a e alu fa le lei a wani e alu fa pe te alu o kiri o ai a saua e le ai alu fa le lei le me te alu iai ia ma alu fo i mal fa alo male iloa tulanga e tawa na on fai. O te alu fa alere lo fia ura vale fa pe oa o nei e re kiri ka kai o kia po ai o ai o. Le ai?
2: E ai ai si e sa wale upule e le sa la po mai anga mo e ai si me e sa o. You know. Ai a fo ili ngoa. Au isi kara fo inga ki ngofu moka ma fau fau. Is it true or is it just a myth, you know?
0: La.
2: O le la o ke fai ako o la o ke manga kua fo. O lo great grandmother. Sa fo fo i mai fo inga de ka usa mo. O mai e iku, ke loa. Ia, mangkua la pawa o lau la au e whao ngai lo great grandmother. O le maka lafi. Ma le alo alo. You know. Le alo alo la sa ko koa la au a lo great grandmother i kua. Au le maka lafi. You gotta go up. Ko ngā wawa su e mai e. O ke mangkua la la kala e ngafai e lo grandmother. Great grandmother, not grandmother, my great grandmother, fine my. Oh, it makes him a calaf, eh? I won't get air, what? Oi. Okay, man. You're all my sis. I don't. That was later on. Because whatever happened, I kilo kilo kula ku maila aunga nga. The next thing you turn around, it's gone. Go further out, the, you know, up the top. Eko sabat sabat sabat. Yeah, that's what happened. You know, ye kailo la ye paro la. I'm saying, fingali. Yeah, upuile sa la pu ma yung mo.
0: Na na tono awe maya le aunga ye tulang ni ya chacho. Yo atu I fafo ma ila tofo e olo ala la pema au mau si tatu tunu isa mo awani ifa pe tatu ti atu fafo na tatu le polele o ai de ai et tawa na fa icheche sa vali mal fa icheche fa ime uma mal fa icheche ine mo fo na sanga le mur so ifo wa tatu ti di lo e se se ala la fanga ma la tofo tapu ma tulang fa bena e se se ile fa pe tutu sa uma Ya o le tulanga la na tau na tatu mata tuina pe afa ye o sa mo si tatu tunu e o ta fao pe o fo ini fa lave lave o ainga tau tua ngā ma o tau ia tulanga tatu tire I loa lava a wala e sau o ele fili ia o na tupu le o fa lave lave a lae e to e sea ma le ainga
2: a sabea o ba ai e le fuo le la au le o le makalafi it's very very hard ok Ole manga I ole fua, le keo ai pole menga, you know. Kasi ar fungo vai ai. I ile le, la funing or farile I the government house, la koko mai o de, I kokongo le class house, ah. O vai ai le fua, kasi ar fua. O la kwa le officiri ka manu, fako, o what's this work fielo le, ne, fa palangi il makalafi. And for my, it's kissing lips. Fako, what? I ke vai ai. Le fua mai pe long ku vani mu mu long ku but it's just all flower ma nga ye your fua you know pe le ki o asu nga kan nge la au you know it's very very hard to get ne makala e ke alu le maunga fo inga ne su e mai ai
0: Yeah, o tu langa na ele na o matalafi e fai e vai e sa mo o le tele ia le fo na fai tau tini le tatu tala le ia ire le sa le ile le vainga le tala ile fufusinga
2: fufusinga
0: le fa mai pel fufusinga au le la au le o le pua e hola au le sami e se fo ila ia e nai lo mo ia fo le mtau tio ia tu langa e o fei ni la au o le sami au le sami ona le la pel au le fufusinga e te ilo le me hola te le fufusinga Olungal matafanga.
2: Matafanga.
0: Iyo. Alepe.
2: Iyo foi le kongo ia. Le naulio le kongo ia. Kewa kwala e olei foi.
0: Alepe mai le talale I. Lena fai tauti nei. E ola la usi usi le. Le pua lea. Ia pauale mea lawa iei wale. Wale tuho le lunga. Awusu solo ilano le pua. Iyo tulanga na. E. Tatou te ilo aipe ona. Tatal no foi mfaso I tulanga ia.
2: Iyo.
0: Awa tatu te tofu tofu I tūlanga pe ona tatu whaalongo iai. Iyo e taulawa ona tatu tausia ma whaalolongi a tūlanga. Ua tatu whaalongo iai I tūlanga o loo tūlai mai. Isi o tatu tunu I Samoa.
2: Tālo, Fafo EP Radio.

0: Ya o te talitonu o isi ui o le whaamoemoe le nei lawaso mo le tatou tautua o le ua toe sefulu mo le tolu minuti o na tale o le fa ya o leai e leo toe sefulu mo le tolu sorry toe valu minuti o na tale o le fa a o le tautua le nā le tatou ngaluenga le nei lawaso whaamalurua tufo I pe a whai o sala se leo I le whaafonga le malu o le tātou tunu I le ngate fo I leo le atu langa pe on tō whaafonga I ai I aso aso atu vai malu I puenga o mātou te matua atu I mā ngalo aiso mātou whale tonu a o le tātou pokalame le nā awani I ngalo a tātou pokalame o le vai aso le aso a taiao le aso tofi lau talvou le aso valeile I taiao le fitu o pokalame e lua o le aso tona ima le aso sa le klopo ia ona tōtou e feilo e fōilea tō e whaasolo a tātou pokalame le aso ngofua aso lua aso lulu aso tofi aso valeile o le vai aso fau al neila vai tula o le fatua ia Victoria
1: ia yeah. Paftai ya pa fufunga mai tatu proclam ni ne ya so ya tatu jo felo ai fo in another 2 weeks time ya to fa so I fu
0: ya molo nei fa tawa a fa ftai mol fa fufunga mai fa ftai mol tali ai no le tatu proclam I to no to mau to malo fa ftai chele fo ya la to e sa fa fufunga mai lungo penga to fa langi I le tatu to tual nei lavas alofa chele mo o to si ya tatu to fe loai Soy fua, ma ia manuia.